0: سرمنی تو 11 بجے شروع ہوتی ہے
1: ٹھیک ہے
0: جس میں جو ڈگنیٹریز آتی ہیں کچھ بات کرتے ہیں
1: فلیگ ریزنگ ہے
0: کینیڈین اینتھم ہے بچوں کا ایک گروپ ہے
1: جی
0: وہ کینیڈین اینتھم پڑھتے ہیں سناتے ہیں سنگ کرتے ہیں
1: جی
0: اس کے بعد فلیگ ریزنگ اور پھر سپیچز ہیں ویری شارٹ سپیچز ویری فیو ناٹ ایوری باڈی سپیکنگ جو موسٹ آف دا سینئر ممبر ہے اس کیٹیگری میں فیلس کریں اگر ممبر پارلیمنٹ ہیں یا ایم ایل اے ہیں یا کونسلرز ہیں تو وہ بولتے ہیں اپنی باقی کولیگز کے بہاف پہ
1: جی جی جی بالکل
0: اور پھر اس کے بعد باربیکیو چلتا ہے جو 2 بجے تک
1: ماشاء اللہ
0: باربیکیو تو خیر ایک نام ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں مثلاً فری آئس کریم بھی ملتی ہے
1: اچھا
0: پانی یا کولڈ ڈرنکس اگر اویلیبل ہوں تو وہ بھی فری ملتی ہیں
1: ٹھیک ہے
0: جو اس میں ایک تھوڑی سی ہمارا یہ ایک ٹریڈیشنل وے ہے سیلیبریٹ کرنے کا
1: جی
0: اس سرمنی تو ہماری ایک جگہ پہ اکٹھی ہے
1: ٹھیک ہے
0: لیکن جب کھانے پینے کا ٹائم آئے گا تو جو لیڈیز ہیں
1: جی
0: ان کی پرائیویسی کی وجہ سے ہم ان کو تھوڑا سا سیپریٹ ایک جگہ ان کو ایلوکیٹ کی ہوئی ہے
1: ٹھیک ہے
0: جہاں پہ وہ خود ہی کک کرتی ہیں
1: جی
0: خود ہی سرو کرتی
1: اچھا ماشاء اللہ اوکے نائس
0: وہاں تھوڑا سا چونکہ ان کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے
1: جی
0: مثلا وہ مہندی لگا رہی ہیں ہنا جسے ہم کہتے ہیں
1: یس
0: یا لیڈیز کے کپڑوں کا کسی نے بوتھ لگا سٹال لگایا
1: ارے واہ اوکے
0: اس قسم کی چیزیں ان کی ایکٹیویٹی جس میں لیڈیز کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے
1: جی جی
0: اس لیے وہ تھوڑا سا ساتھ ہی یہ پارک کے اندر ہی لیکن وہ ان کے لیے ایک جگہ محسوس کی ہوتی
1: تو یہ جو آپ کا جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ خالی جو کھانے کا نہیں ہے بلکہ طرح میلہ ہے
0: میلہ ہے
1: آپ آئیں ان شاء اللہ ویدر بھی اچھا ہوگا تو جو انجوائے کریں کھانے کا بھی انجوائے کریں پلس ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی
0: جی
1: تو اس فور دا ہول فیملی گائز اور یہ جو ہے صبح 11 بجے شروع ہو جائے گا ود دا مین جو پروگرام ہے جس میں اپنا جو ہے فلیگ سیرمنی وغیرہ سب ہوگی تو اپنے پریئر ایونٹ کا کون سا انٹرنس ہے جہاں ان کا تو ایک ہی انٹرنس ہے نا
0: پریئر ایونٹ تو اگر تو آپ مسجد کی پارکنگ میں پارک کریں
1: جی
0: تو یہ پریئر ایونٹ کے ساؤتھ میں ہے مسجد
1: جی
0: اگر آپ نے اسٹریٹ پارکنگ کرنی ہے موسٹ آف دا اسٹریٹ پارکنگ اس دن الاؤڈ ہے
1: جی
0: جو 54 Avenue
1: اور
0: پارک کی اپنی 2 پارکنگ بھی ہیں
1: جی
0: ایک نارتھ اینڈ پہ ہے نارتھ اینڈ پہ تھوڑی سی بڑی ہے اور ایک ساؤتھ ایسٹ کارنر میں ہے جو تھوڑی سی چھوٹی لیکن دیر آل اوپن ٹو دا پبلک اور وہاں آپ اگر آئیں یا اگر ٹرین سے یا بس سے آتے ہیں تو یو کین بس آپ کو ڈراپ کرے گی کیسر رج بلے وارڈ کے اوپر
1: جی
0: ٹرین سے آئیں گے تو میک نائٹ ایل آر ٹی سے تقریباً 5-6 منٹ کی واک ہے
1: جی جی
0: میک نائٹ ایل آر ٹی سے
1: تو یہ نہیں بھائی آج کل جیسے ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کافی لوگ جو ہے کیلگری موو ہے البرٹا موو ہے تو آپ نے کچھ دیکھا آپ کی مسجد لیول پہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نئے نئے چہرے دیکھ رہے ہیں
0: کمیونٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے
1: یس
0: خاص طور پر ودن کینیڈا انٹاریو سے بہت لوگ آئے ہیں
1: بی
0: سی سے آئے ہیں
1: جی
0: اور اس کے بعد جو دنیا کے دوسرے جو دیش ملک ہیں
1: جی
0: کنٹریز ہیں ان سے بھی لوگ موو ہو کے کینیڈا کی طرف آ رہے ہیں کہ جو اگر پوری دنیا کے حالات دیکھے جائیں نا آپ دیکھیں کہ ہر جگہ انریسٹ ہے انفارچونیٹلی
1: جی جی جی
0: لوگوں کو یہ جگہ ایک پرامن لگتی ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ محفوظ انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اپنی فیملی کو یہاں پر ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں اس لیے لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور اگر لوگ کینیڈا آتے ہیں تو ان کی پریفرنس ہوتی ہے کیلگری یا البرٹا کہہ لیں البرٹا میں بھی پھر کیلگری کا
1: جی
0: ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کیلگری کی جو پاپولیشن ہے
1: yes.
0: وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے
1: yes.
0: اور اس کے حساب سے ابھی ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تیار نہیں ہے
1: فیل
0: ہوتا ہے ٹریفک کی وجہ سے یا ایگزٹس کی وجہ سے روڈز ہیں شاپنگ سینٹرز ہیں آفیسز ہیں بلڈنگز ہیں لیکن ہوپ فلی لوگ تو آتے ہی رہیں گے
1: جی.
0: امید ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی اس لحاظ سے ریڈی ہوگا کہ جتنے بھی لوگ آئے ان کو اکوموڈیٹ کر سکے
1: جی جی تو آپ شور کہ آپ کو جو بہت سے لوگ ملتے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کہ جیسے ہمیں کوئی یہ سروسز چاہیے یہ سروس چاہیے تو آپ کی کیا کیا اویلیبل ہے کیا والنٹیئر سروسز
0: جی بہت سارے لوگ آتے ہیں جی جو لوگ شروع میں آتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ لوگوں کو گھر چاہیے رہنے کے لیے کرائے پہ رینٹ پہ نہیں ملتا اس میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں
1: ماشاءاللہ
0: پھر وہ جاب ان کو چاہیے جاب ڈھونڈنے کے لیے ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے مختلف اور ہماری آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ گروپس ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں جو رسپانسبل ہیں کسی کے جاب ڈھونڈنے کے لیے کسی کے جو لیگل پیپر ورک کرنے کے لیے اس کو ہیلپ چاہیے گائیڈنس چاہیے یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے پھر اسکولنگ کے لیے ان کو گائیڈنس چاہیے کہ کون سا ہمارا تو خیر مسجد میں کمیونٹی کا اپنا اسکول بھی ہے وہ گریڈ 9 تک ہے لیکن اگر کوئی ہائی اسکول میں ہے تو اس کو اگر کوئی کاؤنسلنگ چاہیے تو وہ ساری سروسز ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اور ایک ادارہ ہے ہمارا ہیومینٹی فرسٹ وہ

0: ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 ਸਵਾਨਾ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ
1: ਰੋਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ
0: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208
2: ویلکم بیک سلام نمستے کیل کی اور ریڈیو سنگم 94.7 FM ابھی جو ہمارے دوست نعیم بھائی وہ ابھی گئے تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے دوسرے گیسٹ بھی آ چکے ہیں اور گڈ فرینڈ رکی نرولا جی یہاں پر موجود ہیں ان کی وائف جو ہے پہلی بار شو پہ ویلکم ٹو دی شو گائز
3: تھینک یو
2: رکی بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو بہت ٹائم کے بعد دیکھے آپ
4: بس بڑھیا ایوری ایئر آنا ہوتا ہے آپ کے پاس
2: جی جی
4: آپ ہمیں تھینک یو ویری مچ آپ ہمیں یہاں پہ انوائٹ کرتے ہو لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے تو تھینک یو ویری مچ
2: نہیں نہیں آپ جو ہے تھینکس فار ڈوئنگ دس اس لیے کہ یہ ماشاء اللہ اتنا بڑا پروگرام ہے اٹس ناٹ اے پیس آف کیک
4: جی
2: ٹیکس منتھس آف پریپریشن
4: بالکل صحیح ہے
2: ہاں ماشاء اللہ بس اللہ آپ کو اور ہمت دے آپ ایسے ایسے جو ہے کام کرتے رہیں
4: اینڈ
2: وی آر آلویز ہیئر فار یو
4: تھینک یو
2: دیر از نو دیر آر نو وریز اباؤٹ اٹ اس بار بھی جو ہے ہمارے جو ہے رکی بھائی جاگرن کی رات کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے دس کمنگ فرائیڈے جون کی 26 تاریخ کو شام کو 6 PM ایٹ راجویر بینکٹ ہال تھوڑا اور ڈیٹیل دے دیں بھائی کیا کیا ہو رہا ہے کیا اپنا کیا ہو سکتا ہے
4: ہاں جی امبے سوسائٹی آف کیلگری کی طرف سے چوتھا وارشک جاگرن ہونے جا رہا ہے
2: جی
4: جو راجویر بینکٹ ہال میں 26 June کو وچ از کمنگ فرائیڈے
2: جی
4: سو 6 PM پوجا شروع ہوگی 7 PM بھنڈارا شروع ہوگا لنگر کہہ سکتے ہیں ہم آپ
2: اوکے
4: اور 7 PM یہ ہمارا ساتھ میں ہی جاگرن شروع ہو جائے گا پہلے ہمارے سارے لوکل سنگرز ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو انڈیا سے سنگرز آ رہے ہیں وپن سے دیوا اور سنچاری بوس
2: جی
4: وہ پرفارم کریں گے ساری رات جاگرن چلے گا 1:30-2:00 کے بعد پھر ماتا تارا رانی کی کتھا ہوگی سو کیونکہ کوئی بھی جاگرن ماتا تارا رانی کی کتھا کے بنا سمپورن نہیں ہوتا
2: بالکل بالکل تو یہ شام کو 6 PM پوجا ہوگی تو یہ جو دروازہ کتنے میں کھلے گا
4: دروازے تو آل دا ٹائم ہی کھلے رہیں گے سارا دن کیونکہ ہم لوگ وہیں پہ رہیں گے 5 PM سے آپ کوئی بھی جس نے بھی آنا چاہے کوئی ولنٹیئر بھی کرنا چاہے وہ 5 PM آ کے ہمیں رپورٹ کرے گا
2: اچھا ٹھیک ہے اور اگر جیسے کوئی پہلے آ جاتا 5:30-5 PM آتا ہے تو ان کا بیٹھنے کا کیا پروسیس کیا ہوگا
4: بالکل بالکل ہاں جی یہ ساری فلور تو صبح 2 PM ریڈی ہو جائے گی ساری فلور بیٹھنے کے لیے
2: ٹھیک ہے
4: کوئی بھی اگر ارلی بھی آ سکتا ہے کئی بار ہو سکتا ہے کسی نے بس پہ آنا
2: جی
4: تو وہ ان کے لیے ساری فیسلٹی ہے چیئرز وغیرہ ساری لگی ہوں گی وہ پہلے بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں ساری فیسلٹیز ریڈی ہے
2: ٹھیک ہے اور
4: نہیں ہاں جی بیسکلی یہ سارا ایونٹ جاگرن کی رات ہم ایوری ایئر یہ فری ایونٹ ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے ساری کمیونٹیز کے لیے یہ
2: نہیں
4: ہے ہم نہیں آنا کوئی بھی آ سکتا ہے اس کمیونٹی میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھکتی سنگیت تو سبھی کرتے ہیں اور کسی بھی کمیونٹی کا ہو کوئی بھی ہو وہ آ کے یہاں پہ اپنا اپنی پرے کر سکتا ہے
2: جی ٹھیک ہے آف کورس آپ کی پہلے آپ کی وائف پہلی بار آئی ہے ویلکم ٹو دا شو
3: تھینک
2: یو آپ کا کیا رول ہے اس میں آپ کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ
3: ان کے ساتھ کہہ لو کہ جیسے جتنا جتنا یہ کرتے ہیں اتنا ہم لوگ بھی کرتے ہیں
2: زیادہ نہیں کرتے آپ ان سے
3: نہیں زیادہ تو نہیں کہوں گی لیکن کم بھی نہیں کہوں گی کیونکہ جتنا جینٹس کا رول ہوتا ہے کافی حد تک بیچ میں لیڈیز کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے اسٹیج کی ساری پریپریشن کرنی اس سے پہلے پرشاد کی فلنگ کرنی ہے اور بھی کوئی پلاننگ کرنی ہے وہ ساری امبے سوسائٹی آف کیلگری کی جو لیڈیز ہیں وہ بھی مل کے اپنا ساتھ میں اپنا کام کرتی رہتی ہیں
2: ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیڈیز کے کوئی الگ ہوتا ہے
3: نہیں
2: جو اپنا سٹنگ ارینجمنٹ
3: نہیں نہیں اس میں سب ساتھ میں ہی ہوتا ہے جیسے راجویر بینکٹ ہال ہے کافی کیپیسٹی ہوتی ہے ہال بہت بڑا ہے
2: جی
3: اور اس میں یہ ہے کہ کیپیسٹی اور بڑھ جاتی ہے